بولنا جی. ارداس اک اونکار شری واحگرو جی کی فتح. وار شری بھگوتی جی کی پاتشاہی دسویں پرتم بھگوتی سمر کہ گرو نانک لے کے آئے. فرنگت گردے امرداس رامداسیا ہوئے سہائے ارجن ہر گوبند نو سمرو شری ہر رائے شری ہر کشن تے آئی ہے. جس ڈٹھے سب دکھ جائے تیگ بہادر سمریا کرنا داوے تائے سب تھائی ہونا سہائے دسویں پاتشاہ گرو گوبند سنگھ جی سب تھائی ہونا سہائے دساں پاتشاہ کی جوت تن تن صاحب شری گرو گرنتھ صاحب جی کے پاٹھ درشن دیدار کا دھیان تر کے بولنا جی. تن تن شری گرو نانک دیو گوبند روپ سدگرو تن تن شری گرو گرنتھ صاحب جی. آپ جاں کے چند کملاں پاس ارداس ویتی جودری ارجوئی. آپ جاں کا کوٹان کوٹ شکر لکھ لکھ دھنواد. امرت ویلے تو لے کے اس ویلے تک آپ جانے اپنے پوتر پاون کھلے درشن دیدارے بخش کے سمو سنگتان نحال کیتا ہے. اس ویلے آپ جاں کے حضور کیرتن سویلے صاحب جی کے پاٹھ ہوئے سکھاسن کی سیوا ہوئی. بانی دا پاٹھ کردیا سکھاسن کی سیوا کردیا انیکاں ہی پرکار دیا بھلاں گلتیاں ہو گیا ہون گیا. جان بچے سمجھ کے بخش لو اگو واسطے شدھ تے سپشٹ باڑی پڑھن دی شدھ سیوا کرن دی مت بخشنی. آپ جیاں دے پانے اندر چار پیر دن سکھ نال بتیت ہوئے راتری آئی پانے اندر سکھ نال بتیت کراؤنا امرت ویلے جاگنا بخشنا. آپ جیاں دے پاون سکھاسن صاحب تیار ہن. آپ جی اپنے آسن تے وشرام کرو سمو سنگتاں نوں چھٹیاں بخشو. امرت ویلے پھر درشن دیدارے بخشے نحال کرنا کرواد گاٹ پڑیا پلچک معاف کرنا سربت دیر خاص راس کرنے سہی سنت پیارے ملنے جنہاں ملے تیرا نام جتاوے نانک نام چڑھدی کلا.